0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Prošlo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

eyes so hard to be.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: reci što da budem, bit ću za tebe.
1: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
2: Slušate radio Berane, dobro jutro poštovani slušaoci. Dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija. 8 je sati. Danas je petak, 26. jun 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je 16 stepeni, najviša dnevna danas do 32 stepena. Vrijeme danas u Beranama će biti pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra magla, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Ovoga jutra sve do 10 sati 30 minuta sa vama su Tatjana Jovančević i Romana Lalić. Sponzori naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. U ovom prvom javljanju još da kažemo da na današnji dan 26. juna obilježavaju se dva značajna datuma pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga i Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga ustanovljen je 1987. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Cilj je podizanje svijesti o globalnom problemu koji predstavlja psihoaktivne supstance i jačanje akcija i saradnje u stvaranju svijeta slobodnog od zloupotrebe droga. Kako smo i rekli, i Međunarodni je dan podrške žrtvama nasilja, posvećen je pružanju solidarnosti, pomoći, podrške svima onima koji su pretrpjeli torture i različite oblike nasilja. Skreće pažnju na važnost rehabilitacije žrtava i zaštite njihovih osnovnih ljudskih prava. Lokalne institucije i organizacije u Crnoj Gori, poput Centara za mentalno zdravlje i sigurnih kuća, pružaju podršku i pomoć u ovim oblastima.

8 je sat i 25 minuta, poštovani slušalci, a to je termin u okviru našeg jutarnjeg programa za servisne informacije. Ceremonije povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Ugovor o radovima vrijedan 694 miliona eura potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom, a rok za završetak radova je 5 godina. Dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom, u terminu do 14 sati i 30 minuta bit će planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Saobraćaj se danas na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauzu vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.

0: Vi sigurno znate da ja ne pjevam već godinama na festivalima.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

nastavku još jedna ne baš ohrabrujuća informacija. Od sredine jula u Crnoj Gori bit će skuplji hljeb za 5 centi. I za pekarske industrije su kazali da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Nove cijene važit će od sredine jula. Osnovna vrsta bilog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, što će biti rast za 5,8%, saznaju mediji u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Slušate Radio Berane.
9: Mini flash u 9.
10: Od sredine jula u Crnoj Gori biće skuplji hljeb za 5 centi.
0: iz pekarske industrije su kazali da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Nove cijene važiće od sredine jula, kazali su iz pekarske industrije. Oni su dodali da osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, što će biti rast za 5,8%. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševa Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radovi kompanija uključenih u realizaciju ovog projekta. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta bit će planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraćaj se na većini puteva u Crnoj Gori odvija bez vanrednih ograničenja. Vozači iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Oko 200 članova Unije slobodnih sindikata Crne Gore okupili su se sinoć kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora. Od nadležnih zahtijevaju njegovo hitno potpisivanje kao i povećanje koeficijenta sa 90 na 100 eura, navodeći da nije mijenjan više od 10 godina. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković je kazao da je Unija imala razloge zašto prije nije tražila da se povećaju plate. Kaže da su htjeli da ostave novim vlastima nakon 2020. godine da pokažu demokratski kapacitet, a da ne budu sindikalci i oni koji koče. Dakle, prošle godine na naše insistiranje zakazana su dva socijalna savjeta. Trebalo je da dođe ministar financija da nam obrazloži taj zakon o budžetu, da mi njemu lijepo kažemo gdje su pare koje oni rasipaju i troše na razne stvari, od konsultantskih ugovora do automobila po 100.000 eura do Veljeg brda, da će da ulože stotine miliona eura na štetu svih nas građana. Dakle, nijesmo doživjeli taj događaj. Dva puta je zakazivano i dva puta je otkazano. I na kraju smo došli u situaciju da moramo da se borimo na ovaj način za povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta i potpisivanje novog opšteg kolektivnog ugovora, kazao je pored ostalo Keković na protestnom skupu i dodao da kada su poslali vladi Crne Gore da od 1. januara treba da ide obračunska vrijednost koeficijenta sa 90 na 100 eura, nijesu dobili nikakav odgovor ni do dan danas.

Zabrana društvenih mreža djeci od 16 godina korak je do zdravijeg okruženja za odrastanje, smatraju sagovornici portala RTCG, kažu da je cilj zaštita od štetnih posljedica preuranjene i nekontrolisane upotrebe društvenih mreža uz istovremeno jačanje digitalnog obrazovanje vještina koje će im biti potrebne u budućnosti. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović juče je u Skupštini Crne Gore kazao da se razmatra zabrana korišćenja društvenih mreža licima mlađim od 16 godina. Objasnio je da je ideja da u zreloj fazi i da taj korak može da bude vrlo koristan s aspekta uspješne borbe protiv organizovanog kriminala. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. Od sredine jula u Crnoj Gori hljeb će biti skuplji za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su vijestima da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Nove cijene od sredine jula. Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, što će biti rast za 5,8 8% saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Sagovornik vijesti iz pekarske industrije kazao je da je ovo usklađivanje maloprodajne cijene sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Od buduće cijene osnovnog hljeba u marketima od 90 centi, pekarima bi išlo oko 73 centa, dok je ostalo marže trgovaca, državni PDV od 7%. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Ugovor o radovima, vrijedan 694 miliona eura, potpisan je u februaru sa kineskom kompanijom, a rok za završetak radova je 5 godina. Dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Evropska diploma Savjeta Evrope predstavlja prvo i jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međunarodnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave na unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradove i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice. Dana 26. juna obilježavaju se dva značajna datuma pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga i Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga ustanovljen je 1987. godine od strane Generalne skupštine UN-a. Cilj je podizanje svijesti o globalnom problemu koji predstavljaju psihoaktivne supstance i jačanje akcija i saradnje u stvaranju svijeta slobodnog od zloupotrebe droga. Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja posvećen je pružanju solidarnosti, pomoći i podrške svima onima koji su pretrpjeli torture i različite oblike nasilja. Skreće pažnju na važnost rehabilitacije žrtava i zaštite osnovnih ljudskih prava. Lokalne institucije i organizacije u Crnoj Gori, poput Centra za mentalno zdravlje ili sigurnih kuća, pružaju podršku i pomoć u ovim oblastima. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizovat će akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana danas na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz ministarstva. Građani će, kako je već poznato, imati priliku da donesu 10 plastičnih boca ili limenke i zamijene ih za sadnicu, kao simbol zajedničke brige za prirodu, zelene površine i buduće generacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera poziva sve građane da se pridruže akciji, donesu ambalažni otpad i zajedno doprinesu stvaranju čistije, zelenije i odgovornije Crne Gore. Ovim putem podsjećamo da je u prvoj akciji u Podgorici sakupljeno više od 5000 plastičnih boca i limenki, kao i da je podijeljeno više od 500 sadnica. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati Berane u terminu od 8.30 do 14.30 sati, to preciznije planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji odvija bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme je sjutra sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 80. godini preminuo Ralević Luke Aleksandar. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Kaludri. Sahrana je danas u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćena porodica Ralević. Prekjuče je u 67. godini preminula Vuksanović Radojka rođena Novović. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćene porodice Vuksanović i Novović. Dvadesetog juna u 49. godini preminuo je Mašić Izeta Osman Okica. Sahrana je obavljena 22. juna u Sarajevu. Ožalošćene porodice Mašić, Ređepagić, Hasić, Medunjanin, Kozica, Dizdarević.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Radio Berane.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me.
7: Slušate Radio Berane.
8: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. Od sredine jula u Crnoj Gori hljeb će biti skuplji za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su vijestima da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Nove cijene od sredine jula. Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, što će biti rast za 5,8%. 8% saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Sagovornik vijesti iz pekarske industrije kazao je da je ovo usklađivanje maloprodajne cijene sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Od buduće cijene osnovnog hljeba u marketima od 90 centi, pekarima bi išlo oko 73 centa, dok je ostalo marže trgovaca, državni PDV od 7%. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Ugovor o radovima, vrijedan 694 miliona eura, potpisan je u februaru sa kineskom kompanijom, a rok za završetak radova je 5 godina. Dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Evropska diploma Savjeta Evrope predstavlja prvo jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međunarodnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave na unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradove i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice. Dana 26. juna obilježavaju se dva značajna datuma pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga i Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga ustanovljen je 1987. godine od strane Generalne skupštine UN-a. Cilj je podizanje svijesti o globalnom problemu koji predstavljaju psihoaktivne supstance i jačanje akcija i saradnje u stvaranju svijeta slobodnog od zloupotrebe droga. Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja posvećen je pružanju solidarnosti, pomoći i podrške svima onima koji su pretrpjeli torture i različite oblike nasilja. Skreće pažnju na važnost rehabilitacije žrtava i zaštite osnovnih ljudskih prava. Lokalne institucije i organizacije u Crnoj Gori, poput Centra za mentalno zdravlje ili sigurnih kuća, pružaju podršku i pomoć u ovim oblastima. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizovat će akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana danas na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz ministarstva. Građani će, kako je već poznato, imati priliku da donesu 10 plastičnih boca ili limenke i zamijene ih za sadnicu, kao simbol zajedničke brige za prirodu, zelene površine i buduće generacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera poziva sve građane da se pridruže akciji, donesu ambalažni otpad i zajedno doprinesu stvaranju čistije, zelenije i odgovornije Crne Gore. Ovim putem podsjećamo da je u prvoj akciji u Podgorici sakupljeno više od 5000 plastičnih boca i limenki, kao i da je podijeljeno više od 500 sadnica. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati Berane u terminu od 8.30 do 14.30 sati, to preciznije planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji odvija bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.
7: Slušate Radio Berane.
8: Juče je u 80. godini preminuo Ralević Luke Aleksandar. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Kaludri. Sahrana je danas u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćena porodica Ralević. Prekjuče je u 67. godini preminula Vuksanović Radojka rođena Novović. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćene porodice Vuksanović i Novović. 20. juna u 49. godini preminuo je Mašić Izeta Osman Okica. Sahrana je obavljena 22. juna u Sarajevu. Ožalošćene porodice Mašić, Ređepagić, Hasić, Medunjanin, Kozica, Dizdarević.

ako puknem jednom ja, džaba ti lutanje, tvoje sva. Ako se istopim nekad ko led, i ako jednom postanem sed, ako ti zalupim vrat ako gad, ako te ostavim napustim grad, ako te zgazim ko crva ko zver, šta ćeš tam?

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio
1: Berane u fokusu. Poštovani slušaoci, ovog petka pratite emisiju U fokusu, u kojoj danas donosimo razgovor sa umjetnikom čija je karijera obilježila decenije regionalne pozorišne scene, glumac, reditelj, pisac i pedagog Zijah Sokolović. Njegovo ime već godinama predstavlja sinonim za vrhunsko glumačko umijeće, neposredan kontakt sa publikom i umjetnost koja istovremeno nasmijava, pokreće i otvara važna pitanja.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio B.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. Od sredine jula u Crnoj Gori hljeb će biti skuplji za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su vijestima da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Nove cijene od sredine jula. Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, što će biti rast za 5,8% saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Sagovornik vijesti iz pekarske industrije kazao je da je ovo usklađivanje maloprodajne cijene sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Od buduće cijene osnovnog hljeba u marketima od 90 centi, pekarima bi išlo oko 73 centa, dok je ostalo marže trgovaca, državni PDV od 7%. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Ugovor o radovima, vrijedan 694 miliona eura, potpisan je u februaru sa kineskom kompanijom, a rok za završetak radova je 5 godina. Dionica Mateševo-Andrijevica bit će duga 23 kilometra. Evropska diploma Savjeta Evrope predstavlja prvo i jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međunarodnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave na unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradove i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice. Dana 26. juna obilježavaju se dva značajna datuma pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga i Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga ustanovljen je 1987. godine od strane Generalne skupštine UN-a. Cilj je podizanje svijesti o globalnom problemu koji predstavljaju psihoaktivne supstance i jačanje akcija i saradnje u stvaranju svijeta slobodnog od zloupotrebe droga. Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja posvećen je pružanju solidarnosti, pomoći i podrške svima onima koji su pretrpjeli torture i različite oblike nasilja. Skreće pažnju na važnost rehabilitacije žrtava i zaštite osnovnih ljudskih prava. Lokalne institucije i organizacije u Crnoj Gori, poput Centra za mentalno zdravlje ili sigurnih kuća, pružaju podršku i pomoć u ovim oblastima. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizovat će akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana danas na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz ministarstva. Građani će, kako je već poznato, imati priliku da donesu 10 plastičnih boca ili limenke i zamijene ih za sadnicu, kao simbol zajedničke brige za prirodu, zelene površine i buduće generacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera poziva sve građane da se pridruže akciji, donesu ambalažni otpad i zajedno doprinesu stvaranju čistije, zelenije i odgovornije Crne Gore. Ovim putem podsjećamo da je u prvoj akciji u Podgorici sakupljeno više od 5000 plastičnih boca i limenki, kao i da je podijeljeno više od 500 sadnica. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati Berane u terminu od 8.30 do 14.30 sati, to preciznije planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji odvija bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetujemo da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme je sjutra sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26 stepeni, najviša dnevna od 25 do 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 80. godini preminuo Ralević Luke Aleksandar. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Kaludri. Sahrana je danas u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćena porodica Ralević. Prekjuče je u 67. godini preminula Vuksanović Radojka rođena Novović. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćene porodice Vuksanović i Novović. Dvadesetog juna u 49. godini preminuo je Mašić Izeta Osman Okica. Sahrana je obavljena 22. juna u Sarajevu. Ožalošćene porodice Mašić, Ređepagić, Hasić, Medunjanin, Kozica, Dizdarević.

82,105 MHz FM stereo.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise tri

0: Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Na talasima ste radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Jasenki Lalović. Jasenka Lalović jedna je od najpoznatijih i najčitanijih savremenih književnica sa prostora Crne Gore i bivše Jugoslavije. Svojim djelima uspjela je da osvoji veliki broj čitalaca, zahvaljujući posebnom načinu pripovijedanja, snažnim ženskim likovima i dubokom oslanjanju na tradiciju, istoriju i kulturu crnogorskog primorja. Njeni romani predstavljaju spoj prošlosti i sadašnjosti, ličnih i kolektivnih sudbina, porodičnih priča i univerzalnih ljudskih tema. Iako je književnu karijeru započela relativno kasno, postala je jedan od najznačajnijih glasova savremene regionalne književnosti. Rođena je 1965. godine u Baru, gradu na Crnogorskom primorju. Djetinjstvo je provela u Buljarici, malom mjestu nedaleko od Petrovca, koje pripada području Paštrovića. Ovaj kraj poznat je po bogatoj istoriji, specifičnim običajima, narodnim predanjima i snažnom osjećaju pripadnosti zajednici. Upravo su ljudi, pejzaži i priče iz tog kraja ostavili dubok trag na buduću književnicu. Odrastala je uz priče starih članova porodice, slušajući legende, sjećanja i događaje koji su se generacijama prenosili usmenim putem. Kasnije će mnogi od tih motiva pronaći mjesto u njenim romanima. Osnovno obrazovanje stekla je u Petrovcu, a srednju školu završila je u Baru. Tokom školovanja pokazivala je interesovanje za književnost, društvene nauke i ljudsku prirodu. Nakon završene srednje škole odlazi u Beograd, gdje upisuje studije sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sociologija joj je omogućila da dublje razumije društvene procese, porodične odnose i položaj pojedinaca u zajednici, što će kasnije značajno uticati na njeno književno stvaralaštvo. Po završetku studija ostala je da živi u Beogradu. Profesionalni život vezala je za medije, radeći na Radioteleviziji Srbije. Dugogodišnji rad u medijima omogućio joj je susrete sa različitim ljudima i životnim pričama, što je dodatno obogatilo njeno razumijevanje svijeta i ljudske sudbine. Pored profesionalnih obaveza bila je posvećena porodici i odgajanju djece. Majka je troje djece, a upravo iskustvo majčinstva i porodičnog života često navodi kao jedan od važnih izvora inspiracije. Iako je pisala još od mladosti, dugo nije razmišljala o tome da svoje tekstove objavi. Pisanje je za nju predstavljalo intiman prostor u kom je mogla da izrazi osjećanja, razmišljanja i uspomene. Godinama je bilježila priče, misli i fragmente iz života ljudi koje je poznavala ili o kojima je slušala. Tek nakon mnogo godina odlučila je da rukopise podijeli sa širom publikom. Taj korak pokazao je izuzetno značaj, jer je njeno stvaralaštvo ubrzo pronašlo put do velikog broja čitalaca. Njeno prvo objavljeno djelo je roman Sone bande moje gore, koje je izazvalo veliko interesovanje književne publike. Roman donosi priču o ljudima crnogorskog primorja, njihovim sudbinama, ljubavima, sukobima i životnim iskušenjima. Posebnu pažnju privukao je autentičan jezik kojim je knjiga napisana. Autorka je koristila izraze, riječi i način govora karakterističan za Paštroviće i crnogorsko primorje, čime je dodatno obogatila književni izraz i sačuvala dio kulturnog nasljeđa svog kraja. Veliki uspjeh prvog romana doveo je do nastanka nastavka Sove bande Moje gore i Kastigulja, čime je zaokružena trilogija Brda od pelina. Ova trilogija smatra se njenim najpoznatijim dijelom. Kroz tri romana prikazana je istorija jednog prostora, ali i istorija porodica, žena i muškaraca koji su živjeli između tradicije i promjena koje je donosilo vrijeme. Čitaoci su posebno zavoljeli snažne ženske likove koji, uprkos brojnim preprekama, uspijevaju da sačuvaju dostojanstvo, ljubav i vjeru u život. Jedna od najvažnijih tema u književnosti Jasenke Lalović je položaj žene. Njene junakinje nisu idealizovane, već prikazane kao stvarne osobe sa vrlinama i manama. One se bore sa društvenim ograničenjima, porodičnim obavezama, nepravdom i predrasudama, ali istovremeno pokazuju izuzetnu snagu, hrabrost i istrajnost. Autorka kroz njihove sudbine ukazuje na značaj žena u očuvanju porodice, tradicije i identiteta zajednice. Zbog toga su njeni romani često opisivani kao svojevrsni spomenik ženama koje istorija nije dovoljno zabilježila. Nakon trilogije objavila je roman Bastador, koji je također doživio veliki uspjeh. Sam naziv romana označava vanbračno dijete, a knjiga se bavi pitanjima identiteta, porijekla, pripadnosti društvenog prihvatanja. Kroz složene odnose između likova, autorka istražuje kako porodične tajne i društvene norme utiču na život pojedinca. Roman je izazvao snažne reakcije čitalaca zbog emotivne dubine i univerzalnih tema koje obrađuje. Njeno naredno značajno djelo je roman Zera Luče. Naslov potiče iz narodnog govora i označava malu iskru svjetlosti. U ovom romanu autorka se bavi unutrašnjim svijetom čovjeka, njegovom potrebom za ljubavlju, nadom i smislom. Kroz priču o različitim ljudskim sudbinama pokazuje kako i najmanji tračak svjetlosti može pomoći čovjeku da prevaziđe životne teškoće. Djelo je naišlo na veoma pozitivan prijem i potvrdilo autorkinu sposobnost da na emotivan i dubok način govori o univerzalnim ljudskim iskustvima. Posebna vrijednost stvaralaštva Jasenke Lalović ogleda se u očuvanju kulturnog identiteta. Njeni romani predstavljaju svojevrsnu riznicu narodnih izraza, poslovica, običaja i vjerovanja. Kroz književnost je uspjela da sačuva dio duhovnog i kulturnog nasljeđa Crnogorskog primorja, prenoseći ga novim generacijama. Svojim književnim radom Jasenka Lalović pokazala je da nikada nije kasno ostvariti životni san. Nakon decenija, tokom kojih je pisala samo za sebe, uspjela je da postane jedna od najvoljenijih književnica regiona. Njena djela svjedoče o snazi ljudskog duha, važnosti porodičnih veza, ulozi žene u društvu i neprolaznoj vrijednosti kulturnog nasljeđa. Zahvaljujući tome, zauzela je značajno mjesto u savremenoj južnoslovenskoj književnosti i ostavila koji će ostati važan i za buduće generacije čitalaca. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Riznica mudrosti.

znaš. Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo živo vidjeti san. Ljubav se zove ime.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

kroz moju kosu provlačiš ruke, mokri su ti obrazi. Zagrizeš usnu, u toj ljepoti sav mi život prolazi. Na usnama stoji trag šampanjskog poljupca. Prošle su druge kiše i duge, a ti

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Na talasima ste radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Jasenki Lalović. Jasenka Lalović jedna je od najpoznatijih i najčitanijih savremenih književnica sa prostora Crne Gore i bivše Jugoslavije. Svojim djelima uspjela je da osvoji veliki broj čitalaca, zahvaljujući posebnom načinu pripovijedanja, snažnim ženskim likovima i dubokom oslanjanju na tradiciju, istoriju i kulturu crnogorskog primorja. Njeni romani predstavljaju spoj prošlosti i sadašnjosti, ličnih i kolektivnih sudbina, porodičnih priča i univerzalnih ljudskih tema. Iako je književnu karijeru započela relativno kasno, postala je jedan od najznačajnijih glasova savremene regionalne književnosti. Rođena je 1965. godine u Baru, gradu na Crnogorskom primorju. Djetinjstvo je provela u Buljarici, malom mjestu nedaleko od Petrovca, koje pripada području Paštrovića. Ovaj kraj poznat je po bogatoj istoriji, specifičnim običajima, narodnim predanjima i snažnom osjećaju pripadnosti zajednici. Upravo su ljudi, pejzaži i priče iz tog kraja ostavili dubok trag na buduću književnicu. Odrastala je uz priče starih članova porodice, slušajući legende, sjećanja i događaje koji su se generacijama prenosili usmenim putem. Kasnije će mnogi od tih motiva pronaći mjesto u njenim romanima. Osnovno obrazovanje stekla je u Petrovcu, a srednju školu završila je u Baru. Tokom školovanja pokazivala je interesovanje za književnost, društvene nauke i ljudsku prirodu. Nakon završene srednje škole odlazi u Beograd, gdje upisuje studije sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sociologija joj je omogućila da dublje razumije društvene procese, porodične odnose i položaj pojedinaca u zajednici, što će kasnije značajno uticati na njeno književno stvaralaštvo. Po završetku studija ostala je da živi u Beogradu. Profesionalni život vezala je za medije, radeći na radioteleviziji Srbije. Dugogodišnji rad u medijima omogućio joj je susrete sa različitim ljudima i životnim pričama, što je dodatno obogatilo njeno razumijevanje svijeta i ljudske sudbine. Pored profesionalnih obaveza, bila je posvećena porodici i odgajanju djece. Majka je troje djece, a upravo iskustvo majčinstva i porodičnog života često navodi kao jedan od važnih izvora inspiracije. Iako je pisala još od mladosti, dugo nije razmišljala o tome da svoje tekstove objavi. Pisanje je za nju predstavljalo intiman prostor u kom je mogla da izrazi osjećanja, razmišljanja i uspomene. Godinama je bilježila priče, misli i fragmente iz života ljudi koje je poznavala ili o kojima je slušala. Tek nakon mnogo godina odlučila je da rukopise podijeli sa širom publikom. Taj korak pokazao je izuzetno značaj, jer je njeno stvaralaštvo ubrzo pronašlo put do velikog broja čitalaca. Njeno prvo objavljeno djelo je roman Sone bande moje gore, koje je izazvalo veliko interesovanje književne publike. Roman donosi priču o ljudima crnogorskog primorja, njihovim sudbinama, ljubavima, sukobima i životnim iskušenjima. Posebnu pažnju privukao je autentičan jezik kojim je knjiga napisana. Autorka je koristila izraze, riječi i način govora karakterističan za Paštroviće i crnogorsko primorje, čime je dodatno obogatila književni izraz i sačuvala dio kulturnog nasljeđa svog kraja. Veliki uspjeh prvog romana doveo je do nastanka nastavka Sove bande Moje gore i Kastigulja, čime je zaokružena trilogija Brda od pelina. Ova trilogija smatra se njenim najpoznatijim dijelom. Kroz tri romana prikazana je istorija jednog prostora, ali i istorija porodica, žena i muškaraca koji su živjeli između tradicije i promjena koje je donosilo vrijeme. Čitaoci su posebno zavoljeli snažne ženske likove koji, uprkos brojnim preprekama, uspijevaju da sačuvaju dostojanstvo, ljubav i vjeru u život. Jedna od najvažnijih tema u književnosti Jasenke Lalović je položaj žene. Njene junakinje nisu idealizovane, već prikazane kao stvarne osobe sa vrlinama i manama. One se bore sa društvenim ograničenjima, porodičnim obavezama, nepravdom i predrasudama, ali istovremeno pokazuju izuzetnu snagu, hrabrost i istrajnost. Autorka kroz njihove sudbine ukazuje na značaj žena u očuvanju porodice, tradicije i identiteta zajednice. Zbog toga su njeni romani često opisivani kao svojevrsni spomenik ženama koje istorija nije dovoljno zabilježila. Nakon trilogije objavila je roman Bastador, koji je također doživio veliki uspjeh. Sam naziv romana označava vanbračno dijete, a knjiga se bavi pitanjima identiteta, porijekla, pripadnosti društvenog prihvatanja. Kroz složene odnose između likova, autorka istražuje kako porodične tajne i društvene norme utiču na život pojedinca. Roman je izazvao snažne reakcije čitalaca zbog emotivne dubine i univerzalnih tema koje obrađuje. Njeno naredno značajno djelo je roman Zera Luče. Naslov potiče iz narodnog govora i označava malu iskru svjetlosti. U ovom romanu autorka se bavi unutrašnjim svijetom čovjeka, njegovom potrebom za ljubavlju, nadom i smislom. Kroz priču o različitim ljudskim sudbinama pokazuje kako i najmanji tračak svjetlosti može pomoći čovjeku da prevaziđe životne teškoće. Djelo je naišlo na veoma pozitivan prijem i potvrdilo autorkinu sposobnost da na emotivan i dubok način govori o univerzalnim ljudskim iskustvima. Posebna vrijednost stvaralaštva Jasenke Lalović ogleda se u očuvanju kulturnog identiteta. Njeni romani predstavljaju svojevrsnu riznicu narodnih izraza, poslovica, običaja i vjerovanja. Kroz književnost je uspjela da sačuva dio duhovnog i kulturnog nasljeđa Crnogorskog primorja, prenoseći ga novim generacijama. Svojim književnim radom Jasenka Lalović pokazala je da nikada nije kasno ostvariti životni san. Nakon decenija, tokom kojih je pisala samo za sebe, uspjela je da postane jedna od najvoljenijih književnica regiona. Njena djela svjedoče o snazi ljudskog duha, važnosti porodičnih veza, ulozi žene u društvu i neprolaznoj vrijednosti kulturnog nasljeđa. Zahvaljujući tome, zauzela je značajno mjesto u savremenoj južnoslovenskoj književnosti i ostavila trag koji će ostati važan i za buduće generacije čitalaca. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Da se na području Beranske opštine nalaze brojne divlje deponije koje u velikoj mjeri ugrožavaju životnu sredinu, potvrdili su mještani Beransela u upozorenju koji su proslijedili lokalnoj upravi. Kazali su da konstantno ukazuju da nesavjesni građani odlažu smeće na nedozvoljenim lokacijama i da time u putnim pojasevima, privatnim imanjima, na obalama rijeka i potoka stvaraju zaista ružne slike u zemlji koja se deklariše kao ekološka. Međutim, kako tvrde nadležne institucije, ne pronalaze mehanizam da sankcionišu takve pojave i spriječe stvaranje divljih deponija i na seoskom i na gradskom području. Žalosno je što nesavjesni građani odlažu smeće svud oko nas. To očigledno rade i neke organizovane grupe. Divlje deponije su vidljive svuda. Obale rijeka i potoka su na brojnim mjestima zatrpane smećem. Smeće je posebno vidljivo pored gradskih i seoskih saobraćajnica. Od nepropisnog odlaganja otpada nijesu pošteđena ni privatna imanja. U to se može uvjeriti svako ko prošeta teritorije mjesne zajednice Beranselo. Mi konstantno ukazujemo na ove devijantne pojave, ali nadležne službe prosto ili ne uspijevaju ili nemaju sluha da riješe ovakve probleme, naglasio je mještanin Beransela i nekadašnji predsjednik koordinacionog odbora za zaštitu životne sredine u ovoj mjesnoj zajednici Milić Simonović. On ističe da je posebno kritično u dijelu sanirane deponije na Vasovim vodama, gdje se mogu vidjeti velike količine smeća. Mještani Beransela su ponovo pozvali nadležne opštinske i državne službe da izađu na lice mjesta i kroz preventivne i kaznene mjere spriječe odlaganje otpada uz potoke, pored puteva i na zelenim površinama. U organizaciji Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera danas je u glavnoj gradskoj ulici u Beranama održana ekološka akcija zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice. Za ovu akciju vladalo je veliko interesovanje građana, tako da je za vrlo kratko vrijeme prikupljeno preko 2000 plastičnih boca i podijeljeno preko 200 sadnica. Akciji su prisustvovali Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i potpredsjednik opštine Božo Premović. Prilog pripremila Nataša Milić.
2: U organizaciji Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera danas je u glavnoj gradskoj ulici u Beranama održana ekološka akcija zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice povodom Dana zaštite životne sredine. Za ovu akciju vladalo je veliko interesovanje građana, tako da je za vrlo kratko vrijeme prikupljeno preko 2000 plastičnih boca i podijeljeno preko 200 sadnica. U izjavi za Radio Berane, ministar ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić kazao je da je izuzetno ponosan na odziv i interesovanje građana Berana za ovu ekološku akciju. Ćulafić je pored ostalog kazao:
3: imali smo dakle jednu, rekli ste lijepo, izuzetno uspješnu akciju u Podgorici, gdje je sakupljeno dakle preko 5000 komada plastičnih flaša, odnosno limenki, i na taj način dali jedan konkretan doprinos u saradnji sa građanima da naša priroda Crne Gore bude što čistija, a povod je bio upravo međunarodni dan životne sredine. Inače, da podsjetimo naše sugrađane, upravo 70. godina, kada su Ujedinjene nacije odlučile da 5. jun oglase Međunarodnim danom životne sredine, to je upravo učinjeno na predlog tadašnje delegacije Jugoslavije, dakle delegacije čiji je dio bila tako i Crna Gora, i to nam, da kažem, i kao ekološkoj državi također služi na čast. I ovo danas upravo cijela planeta, dakle, proslavlja plodove, da kažem, predloga naše delegacije. Danas smo u Beranama, za sada je odziv zaista izuzetan, čini se da smo nešto oko 200 sadnica uspjeli da podijelimo, što znači da je to negdje blizu 2000 komada plastičnih flaša, odnosno limenki, već zakupljeno. Dakle, odziv Beranaca je izuzetan, njihova ekološka osviještenost, kao što vidimo, na veoma visokom nivou, i ja sam zaista i kao ministar, ali i kao Beranac, i tekako ponosan.
4: Akcije se nastavljaju, ali tako samo u drugim gradovima?
3: Akciju nastavljamo. Danas smo dakle na sjeveru Beranama, sljedeći grad je Nikšić. To će biti kroz narednih, računam, sedmicu ili dvije dana. Vjerujem da će i Nikšićani itekako pokazati visok stepen ekološke osviještenosti, odnosno da će se odazvati u velikom broju našoj akciji, tako da i to nas, da kažem, raduje. Sve je to u okviru naše velike kampanje Zelena obnova Crne Gore, jer smatramo da na ovaj način ne samo da čistimo prirodu, nego i stvaramo neku novu vrijednost, dakle to su nove sadnice koje će se naći u našoj prirodi. Iskoristio bih priliku da se zahvalim i opštini Berane na na gostoprimstvu i predsjednik opštine gospodin Đolo Lutovcu, a posebno potpredsjednik opštine Božu Premoviću koji je danas tu sa nama, jer znate, ta dobra saradnja između centralnih i lokalnih vlasti, državne i lokalne uprave je, da kažem, formula da timski rad može da donese samo dobre rezultate.
2: Medijima se obratio i Božo Premović, potpredsjednik opštine Berane, i istakao da lokalna samouprava snažno podržava kako pomenutu, tako i sve ostale ekološke akcije u našem gradu.
5: Samo prisustvo naše dokazuje da smo shvatili ozbiljno ovu akciju i jedna divna akcija, mogu pohvaliti akciju i eto, da se zahvalim na saradnji ministarstvu što je odabralo baš danas naš grad. Kao Beranac ponosan sam posebno na ovu omladinu koja je danas došla tu, jer vidim da su prvenstveno djeca donijela veliki broj flaša i limenki. Tu je negdje skupljeno oko 200 trenutno sadnica podijeljeno, što znači da je jedna ozbiljna cifra već podijeljena za jedno kratko vrijeme. Do 14 časova očekujemo mnogo veći broj i nadam se da ćemo preći čak i onaj broj koji je ostvaren u glavnom gradu Podgorici. Kao lokalna samouprava tu smo da podržimo svaki vid i posebno ovakve akcije, ne samo kao predstavnik lokalne samouprave, nego i kao građanin. Tu sam danas sa porodicom, donio sam čak, mališani moji su donili oko 200 flaša i limenki, tako da sam ponosan i njima.
2: Ćulofić je naglasio da će pomenuta akcija, osim u Podgorici i Beranama, biti održana i u ostalim opštinama u Crnoj Gori.
1: Evropska diploma Savjeta Evrope predstavlja prvo i jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međunarodnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave na unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradove i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljni položaj isključivo zbog godina starosti. Sud će u nastavku postupka ispitati da li osporena odredba ispunjava ustavni test proporcionalnosti, odnosno da li je zasnovana na legitimnom cilju i da li je neophodna i srazmjerna cilju koji se želi postići u skladu sa Ustavom Crne Gore. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana 29. juna u 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnosti našeg grada. Od sredine jula u Crnoj Gori bit će skuplji hljeb za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su vijestima da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevno od 26 do 39 stepeni.
0: Slušate radio.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

Neşim. Ima li koga ovdje? Neşim.

0: Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite pregled štampe. Za vas prelistavamo dnevne novine Dan, Pobjedu i Vijesti. U Danu pročitajte. Glomazni državni aparat kao skupi skriveni teret izbornih ciklusa. Partijske jasle nasuprot evropskih standarda. Zbog sumnje da su učestvovali u švercu cigareta po nalogu SDT-a uhapšene 4 osobe, osumnjičeni da su radili s grupom Duška Golubovića. Sa protesta Unije slobodnih sindikata poručeno da je Milojko Spajić kriv što zaposleni nemaju veće zarade, prinuđeni da sa premijerom razgovaraju s ulice. Jedan od tri najveća proizvođača duvanskih proizvoda objavio nove cijene, koje će važiti od jula. Cigarete skuplje od 20 do 30 centi. Demografski alarm iz najmanje crnogorske opštine, Jugoslav Jukić, upozorava. Šavnik bez đaka prvaka. Država da se probudi. Planina puna turista, izletnika i mještana, ali nema osnovnu infrastrukturu. Kučka korita bez struje, signala i vode. A u Pobjedi pročitajte. Nastavlja se polemika o obilježjima na spomen kući nekadašnjeg crnogorskog šefa diplomatije. Ljetnja škola diplomatije uvijek bila pod državnom zastavom, iako se toga mnogi ne sjećaju. Mogu li naši građani u inostranstvu i političari naći zajednički jezik oko izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta? Omeragić, ne smijemo dozvoliti da dijaspora ostane bez prebivališta. Policajci na udaru napadača. U svega nekoliko dana podmetnuti požari na 3 automobila povezana sa sadašnjim i penzionisanim službenicima policije. Rakočević, paljenje vozila policajaca je i demonstracija sile prema državi. Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. Raspopović, mladi sve lakše do droge, a prevencije nema. Izbor savjeta RTCG ponovo pod znakom presude i krivičnih prijava. Drljević se povukao, čeka se odluka Skupštine. Unija slobodnih sindikata organizovala protest ispred vlade. Poručili premijeru da u ponedjeljak očekuju njegov potpis na novi oku. A u vijestima danas pročitajte. Skupština duže od godinu odbija kandidate za Ustavni sud koje predlaže Milatović. On tvrdi da je

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
8: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji

Poštovani slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas vas vodimo na posebno putovanje kroz svijet filmske muzike. Svijet u kom note pričaju priče, jednako snažno kao i slike na velikom platnu. Filmska muzika ima nevjerovatnu moć. Ona nas može vratiti u određeni trenutak, probuditi emocije koje smo možda i zaboravili ili nas natjerati da ponovo proživimo neku scenu kao da je gledamo prvi put. Neke pjesme su toliko snažno povezane sa filmovima da ih je gotovo nemoguće odvojiti i upravo takve slušamo danas. Putovanje započinjemo uz savremeni filmski spektakl Top Gun. Film je donio povratak jednog od najpoznatijih akcijskih junaka, ali i novu energiju koja je osvojila publiku širom svijeta. Ono što je posebno zanimljivo je da je produkcija filma trajala godinama, a veliki dio scena sniman je u stvarnim borbenim avionima, bez previše digitalnih efekata. Glavni glumac Tom Cruise insistirao je na realističnim scenama letenja, pa su glumci prošli intenzivne obuke kako bi mogli snimati u pravim avionima. Kada je riječ o muzici, pjesma je izabrana tek nakon dugog procesa selekcije, jer je bilo važno da nosi duh modernog, ali i nostalgičnog Top Gun svijeta. Pjesma je I Ain't Worried od grupe One Republic koju slušamo u nastavku.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Iz adrenalina prelazimo u svijet elegancije, tajni i špijunaže. Pričamo o filmu James Bond 007 i pjesmi Skyfall. Ovaj film obilježio je 50 godina franšize o James Bondu i predstavlja jedan od najuspješnijih nastavaka u istoriji. Donio je dublji, emotivniji pristup liku Bonda, ali i vizuelno impresivne scene koje su ostale upamćene. A pjesma Skyfall snimljena je u svega nekoliko sati, a Adele je bila tek druga umjetnica u istoriji koja je istovremeno osvojila i Oscar i Golden Globe za Bond temu. Kritičari su ovu pjesmu opisali kao povratak klasičnom Bond zvuku sa modernim pečatom. Slušamo u nastavku Skyfall.

0: Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: Sada ubrzavamo ritam i selimo se u Tokio, u svijet noćnih trka i neon svjetala. The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Ovaj film razlikuje se od ostalih nastavaka jer uvodi potpuno novu priču i likove, ali je postao kultni upravo zbog svoje atmosfere i specifične estetike. Drift stil vožnje, koji vidimo u filmu, postao je globalno popularan upravo nakon njegovog izlaska. Muzika je pažljivo birana kako bi odražavala urbanu japansku scenu, a pjesma koju slušamo koristi elemente starijih muzičkih zapisa, što joj daje jedinstven zvuk. Slušamo Six Days.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Nastavljamo u nešto mirnijem, ali emotivno snažnom tonu, The Great Gatsby. Film donosi priču o ljubavi, iluziji i američkom snu. Smješten je u raskošne 20. godine prošlog vijeka. Iako je radnja smještena u prošlost, muzika filma je moderna. Producent soundtracka bio je Jay-Z, koji je želio da spoji tadašnji luksus sa savremenim zvukom. Upravo zato pjesma Lane Del Rey savršeno slikava osjećaj nostalgije i prolaznosti. Slušamo Young and Beautiful.

filmovi, melodije, scena. Soundtrack. I za sam kraj priča o borbi, identitetu i snovima. 8 Mile. Film prati život mladog repera koji pokušava da se izbori za svoje mjesto na muzičkoj sceni. Eminem je

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Da se na području Beranske opštine nalaze brojne divlje deponije koje u velikoj mjeri ugrožavaju životnu sredinu, potvrdili su mještani Beransela u upozorenju koji su proslijedili lokalnoj upravi. Kazali su da konstantno ukazuju da nesavjesni građani odlažu smeće na nedozvoljenim lokacijama i da time u putnim pojasevima, privatnim imanjima, na obalama rijeka i potoka stvaraju zaista ružne slike u zemlji koja se deklariše kao ekološka. Međutim, kako tvrde nadležne institucije, ne pronalaze mehanizam da sankcionišu takve pojave i spriječe stvaranje divljih deponija i na seoskom i na gradskom području. Žalosno je što nesavjesni građani odlažu smeće svud oko nas. To očigledno rade i neke organizovane grupe. Divlje deponije su vidljive svuda. Obale rijeka i potoka su na brojnim mjestima zatrpane smećem. Smeće je posebno vidljivo pored gradskih i seoskih saobraćajnica. Od nepropisnog odlaganja otpada nijesu pošteđena ni privatna imanja. U to se može uvjeriti svako ko prošeta teritorijom mjesne zajednice Beranselo. Mi konstantno ukazujemo na ove devijantne pojave, ali nadležne službe prosto ili ne uspijevaju ili nemaju sluha da riješe ovakve probleme, naglasio je mještanin Beransela i nekadašnji predsjednik koordinacionog odbora za zaštitu životne sredine u ovoj mjesnoj zajednici Milić Simonović. On ističe da je posebno kritično u dijelu sanirane deponije na Vasovim vodama, gdje se mogu vidjeti velike količine smeća. Mještani Beransela su ponovo pozvali nadležne opštinske i državne službe da izađu na lice mjesta i kroz preventivne i kaznene mjere spriječe odlaganje otpada uz potoke, pored puteva i na zelenim površinama. U organizaciji Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera danas je u glavnoj gradskoj ulici u Beranama održana ekološka akcija zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice. Za ovu akciju vladalo je veliko interesovanje građana, tako da je za vrlo kratko vrijeme prikupljeno preko 2000 plastičnih boca i podijeljeno preko 200 sadnica. Akciji su prisustvovali Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i potpredsjednik opštine Božo Premović. Prilog pripremila Nataša Milić.
2: U organizaciji Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera danas je u glavnoj gradskoj ulici u Beranama održana ekološka akcija zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice povodom Dana zaštite životne sredine. Za ovu akciju vladalo je veliko interesovanje građana, tako da je za vrlo kratko vrijeme prikupljeno preko 2000 plastičnih boca i podijeljeno preko 200 sadnica. U izjavi za Radio Berane, ministar ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić kazao je da je izuzetno ponosan na odziv i interesovanje građana Berana za ovu ekološku akciju. Ćulafić je, pored ostalog, kazao.
3: Imali smo, dakle, jednu, rekli ste lijepo, izuzetno uspješnu akciju u Podgorici, gdje je sakupljeno, dakle, preko 5000 komada plastičnih flaša, odnosno limenki, i na taj način dali jedan konkretan doprinos u saradnji sa građanima da naša priroda Crne Gore bude što čistija, a povod je bio upravo Međunarodni dan životne sredine. Inače, da podsjetimo naše sugrađane, upravo 70. godina, kada su Ujedinjene nacije odlučile da 5. jun oglase Međunarodnim danom životne sredine, to je upravo učinjeno na predlog tadašnje delegacije Jugoslavije, dakle delegacije čiji je dio bila tako i Crna Gora, i to nam, da kažem, i kao ekološkoj državi također služi na čast. I evo danas upravo cijela planeta, dakle, proslavlja plodove, da kažem, predloga naše delegacije. Danas smo u Beranama, za sada je odziv zaista izuzetan, čini mi se da smo nešto oko 200 sadnica uspjeli da podijelimo, što znači da je to negdje blizu 2000 komada plastičnih flaša, odnosno limenki, već zakupljeno. Dakle, odziv Beranaca je izuzetan, njihova ekološka osviještenost, kao što vidimo, na veoma visokom nivou, i ja sam zaista i kao ministar, ali i kao Beranac, itekako ponosan.
4: Akcije se nastavlja ili tako samo u drugim gradovima?
3: Akciju nastavljamo. Danas smo, dakle, na sjeveru Beranama, sljedeći grad je Nikšić. To će biti kroz narednih, računam, sedmicu ili dvije dana. Vjerujem da će i Nikšićani itekako pokazati visok stepen ekološke osviještenosti, odnosno će se odazvati u velikom broju našoj akciji, tako da i to nas, da kažem, raduje. Sve je to u okviru naše velike kampanje Zelena obnova Crne Gore, jer smatramo da na ovaj način ne samo da čistimo prirodu, nego i stvaramo neku novu vrijednost. Dakle, to su nove sadnice koje će se naći u našoj prirodi. Iskoristio bih priliku da se zahvalim i opštini Berane na na gostoprimstvu i predsjednik opštine gospodin Đolo Utovcu, a posebno potpredsjednik opštine Božu Premoviću koji je danas tu sa nama, jer znate, ta dobra saradnja između centralnih i lokalnih vlasti, državne i lokalne uprave je, da kažem, formula da timski rad može da donese samo dobre rezultate.
2: Medijima se obratio i Božo Premović, potpredsjednik opštine Berane, i istakao da lokalna samouprava snažno podržava kako pomenutu, tako i sve ostale ekološke akcije u našem gradu.
5: Samo prisustvo naše dokazuje da smo shvatili ozbiljno ovu akciju i jedna divna akcija, mogu pohvaliti akciju i eto da se zahvalim na saradnji ministarstvu što je odabralo baš danas naš grad. Kao Beranac ponosan sam posebno na ovu omladinu koja je danas došla tu, jer vidim da su prvenstveno djeca donijela veliki broj flaša i limenki. Tu je negdje skupljeno oko 200 trenutno sadnica podijeljeno, što znači da je jedna ozbiljna cifra već podijeljena za jedno kratko vrijeme. Do 14 časova očekujemo mnogo veći broj i nadam se da ćemo preći čak i onaj broj koji je ostvaren u glavnom gradu Podgorici. Kao lokalna samouprava tu smo da podržimo svaki vid i posebno ovakve akcije, ne samo kao predstavnik lokalne samouprave, nego i kao građanin. Tu sam danas sa porodicom, donio sam čak u mališani, moji su donili oko 200 flaša i limenki, tako da sam ponosan i limenki.
2: Ćulofić je naglasio da će pomenuta akcija, osim u Podgorici i Beranama, biti održana i u ostalim opštinama u Crnoj Gori.
1: Evropska diploma Savjeta Evrope predstavlja prvo i jedno od najznačajnijih priznanja u okviru sistema evropskih nagrada koje se dodjeljuju gradovima i opštinama za posvećenost evropskim vrijednostima, jačanju demokratije, međunarodnoj saradnji i aktivnom učešću građana u razvoju lokalne zajednice. Na svečanosti upriličenoj ovim povodom u ime opštine Berane diplomu je preuzela šefica kabineta predsjednika opštine Maja Đurišić. Ovo značajno priznanje potvrda je kontinuiranog rada lokalne uprave na unapređenju kvaliteta života građana, jačanju međunarodne saradnje i promovisanju evropskih standarda u svim oblastima djelovanja. Berane se ovim priznanjem svrstava među evropske gradove i opštine koji svojim radom doprinose izgradnji otvorene, odgovorne i moderne lokalne zajednice. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljni položaj isključivo zbog godina starosti. Sud će u nastavku postupka ispitati da li osporena odredba ispunjava ustavni test proporcionalnosti, odnosno da li je zasnovana na legitimnom cilju i da li je neophodna i srazmjerna cilju koji se želi postići u skladu sa Ustavom Crne Gore. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Premijera filma Između tradicije i budućnosti bit će održana 29. juna u 18 časova u Centru za kulturu Berane. Film je posvećen Beranama i priči koja povezuje tradiciju, prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i budućnosti našeg grada. Od sredine jula u Crnoj Gori bit će skuplji hljeb za 5 centi. Iz pekarske industrije kazali su vijestima da je to minimalno usklađivanje sa rastom troškova koje su imali u proteklih 12 mjeseci. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. godine na 80 centi. Za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevno od 26 do 39 stepeni.

sam svijeta puno, došao mi je, ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Na talasima ste radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Jasenki Lalović. Jasenka Lalović jedna je od najpoznatijih i najčitanijih savremenih književnica sa prostora Crne Gore i bivše Jugoslavije. Svojim djelima uspjela je da osvoji veliki broj čitalaca, zahvaljujući posebnom načinu pripovijedanja, snažnim ženskim likovima i dubokom oslanjanju na tradiciju, istoriju i kulturu crnogorskog primorja. Njeni romani predstavljaju spoj prošlosti i sadašnjosti, ličnih i kolektivnih sudbina, porodičnih priča i univerzalnih ljudskih tema. Iako je književnu karijeru započela relativno kasno, postala je jedan od najznačajnijih glasova savremene regionalne književnosti. Rođena je 1965. godine u Baru, gradu na Crnogorskom primorju. Djetinjstvo je provela u Buljarici, malom mjestu nedaleko od Petrovca, koje pripada području Paštrovića. Ovaj kraj poznat je po bogatoj istoriji, specifičnim običajima, narodnim predanjima i snažnom osjećaju pripadnosti zajednici. Upravo su ljudi, pejzaži i priče iz tog kraja ostavili dubok trag na buduću književnicu. Odrastala je uz priče starih članova porodice, slušajući legende, sjećanja i događaje koji su se generacijama prenosili usmenim putem. Kasnije će mnogi od tih motiva pronaći mjesto u njenim romanima. Osnovno obrazovanje stekla je u Petrovcu, a srednju školu završila je u Baru. Tokom školovanja pokazivala je interesovanje za književnost, društvene nauke i ljudsku prirodu. Nakon završene srednje škole odlazi u Beograd, gdje upisuje studije sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sociologija joj je omogućila da dublje razumije društvene procese, porodične odnose i položaj pojedinaca u zajednici, što će kasnije značajno uticati na njeno književno stvaralaštvo. Po završetku studija ostala je da živi u Beogradu. Profesionalni život vezala je za medije, radeći na radioteleviziji Srbije. Dugogodišnji rad u medijima omogućio joj je susrete sa različitim ljudima i životnim pričama, što je dodatno obogatilo njeno razumijevanje svijeta i ljudske sudbine. Pored profesionalnih obaveza, bila je posvećena porodici i odgajanju djece. Majka je troje djece, a upravo iskustvo majčinstva i porodičnog života često navodi kao jedan od važnih izvora inspiracije. Iako je pisala još od mladosti, dugo nije razmišljala o tome da svoje tekstove objavi. Pisanje je za nju predstavljalo intiman prostor u kom je mogla da izrazi osjećanja, razmišljanja i uspomene. Godinama je bilježila priče, misli i fragmente iz života ljudi koje je poznavala ili o kojima je slušala. Tek nakon mnogo godina odlučila je da rukopise podijeli sa širom publikom. Taj korak pokazao je izuzetno značaj, jer je njeno stvaralaštvo ubrzo pronašlo put do velikog broja čitalaca. Njeno prvo objavljeno djelo je roman Sone bande moje gore, koje je izazvalo veliko interesovanje književne publike. Roman donosi priču o ljudima crnogorskog primorja, njihovim sudbinama, ljubavima, sukobima i životnim iskušenjima. Posebnu pažnju privukao je autentičan jezik kojim je knjiga napisana. Autorka je koristila izraze, riječi i način govora karakterističan za Paštroviće i crnogorsko primorje, čime je dodatno obogatila književni izraz i sačuvala dio kulturnog nasljeđa svog kraja. Veliki uspjeh prvog romana doveo je do nastavka Sove bande Moje gore i Kastigulja, čime je zaokružena trilogija Brda od pelina. Ova trilogija smatra se njenim najpoznatijim dijelom. Kroz tri romana prikazana je istorija jednog prostora, ali i istorija porodica, žena i muškaraca koji su živjeli između tradicije i promjena koje je donosilo vrijeme. Čitaoci su posebno zavoljeli snažne ženske likove koji, uprkos brojnim preprekama, uspijevaju da sačuvaju dostojanstvo, ljubav i vjeru u život. Jedna od najvažnijih tema u književnosti Jasenke Lalović je položaj žene. Njene junakinje nisu idealizovane, već prikazane kao stvarne osobe sa vrlinama i manama. One se bore sa društvenim ograničenjima, porodičnim obavezama, nepravdom i predrasudama, ali istovremeno pokazuju izuzetnu snagu, hrabrost i istrajnost. Autorka kroz njihove sudbine ukazuje na značaj žena u očuvanju porodice, tradicije i identiteta zajednice. Zbog toga su njeni romani često opisivani kao svojevrsni spomenik ženama koje istorija nije dovoljno zabilježila. Nakon trilogije objavila je roman Bastador, koji je također doživio veliki uspjeh. Sam naziv romana označava vanbračno dijete, a knjiga se bavi pitanjima identiteta, porijekla, pripadnosti društvenog prihvatanja. Kroz složene odnose između likova, autorka istražuje kako porodične tajne i društvene norme utiču na život pojedinca. Roman je izazvao snažne reakcije čitalaca zbog emotivne dubine i univerzalnih tema koje obrađuje. Njeno naredno značajno djelo je roman Zera Luče. Naslov potiče iz narodnog govora i označava malu iskru svjetlosti. U ovom romanu autorka se bavi unutrašnjim svijetom čovjeka, njegovom potrebom za ljubavlju, nadom i smislom. Kroz priču o različitim ljudskim sudbinama pokazuje kako i najmanji tračak svjetlosti može pomoći čovjeku da prevaziđe životne teškoće. Djelo je naišlo na veoma pozitivan prijem i potvrdilo autorkinu sposobnost da na emotivan i dubok način govori o univerzalnim ljudskim iskustvima. Posebna vrijednost stvaralaštva Jasenke Lalović ogleda se u očuvanju kulturnog identiteta. Njeni romani predstavljaju svojevrsnu riznicu narodnih izraza, poslovica, običaja i vjerovanja. Kroz književnost je uspjela da sačuva dio duhovnog i kulturnog nasljeđa Crnogorskog primorja, prenoseći ga novim generacijama. Svojim književnim radom Jasenka Lalović pokazala je da nikada nije kasno ostvariti životni san. Nakon decenija, tokom kojih je pisala samo za sebe, uspjela je da postane jedna od najvoljenijih književnica regiona. Njena djela svjedoče o snazi ljudskog duha, važnosti porodičnih veza, ulozi žene u društvu i neprolaznoj vrijednosti kulturnog nasljeđa. Zahvaljujući tome, zauzela je značajno mjesto u savremenoj južnoslovenskoj književnosti i ostavila trag koji će ostati važan i za buduće generacije čitalaca. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Riznica mudrosti.

Poštovani slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas vas vodimo na posebno putovanje kroz svijet filmske muzike. Svijet u kom note pričaju priče, jednako snažno kao i slike na velikom platnu. Filmska muzika ima nevjerovatnu moć. Ona nas može vratiti u određeni trenutak, probuditi emocije koje smo možda i zaboravili ili nas natjerati da ponovo proživimo neku scenu kao da je gledamo prvi put. Neke pjesme su toliko snažno povezane sa filmovima da ih je gotovo nemoguće odvojiti i upravo takve slušamo danas. Putovanje započinjemo uz savremeni filmski spektakl Top Gun. Film je donio povratak jednog od najpoznatijih akcijskih junaka, ali i novu energiju koja je osvojila publiku širom svijeta. Ono što je posebno zanimljivo je da je produkcija filma trajala godinama, a veliki dio scena sniman je u stvarnim borbenim avionima, bez previše digitalnih efekata. Glavni glumac Tom Cruise insistirao je na realističnim scenama letenja, pa su glumci prošli intenzivne obuke kako bi mogli snimati u pravim avionima. Kada je riječ o muzici, pjesma je izabrana tek nakon dugog procesa selekcije, jer je bilo važno da nosi duh modernog, ali i nostalgičnog Top Gun svijeta. Pjesma je I Ain't Worried od grupe One Republic koju slušamo u nastavku.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Iz adrenalina prelazimo u svijet elegancije, tajni i špijunaže. Pričamo o filmu James Bond 007 i pjesmi Skyfall. Ovaj film obilježio je 50 godina franšize o James Bondu i predstavlja jedan od najuspješnijih nastavaka u istoriji. Donio je dublji, emotivniji pristup liku Bonda, ali i vizuelno impresivne scene koje su ostale upamćene. A pjesma Skyfall snimljena je u svega nekoliko sati, a Adele je bila tek druga umjetnica u istoriji koja je istovremeno osvojila i Oscar i Golden Globe za Bond temu. Kritičari su ovu pjesmu opisali kao povratak klasičnom Bond zvuku sa modernim pečatom. Slušamo u nastavku Skyfall.

Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go! Sada ubrzavamo ritam i selimo se u Tokio, u svijet noćnih trka i neon svjetala. The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Ovaj film razlikuje se od ostalih nastavaka jer uvodi potpuno novu priču i likove, ali je postao kultni upravo zbog svoje atmosfere i specifične estetike. Drift stil vožnje koji vidimo u filmu postao je globalno popularan upravo nakon njegovog izlaska. Muzika je pažljivo birana kako bi odražavala urbanu japansku scenu, a pjesma koju slušamo koristi elemente starijih muzičkih zapisa, što joj daje jedinstven zvuk. Slušamo Six Days.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Nastavljamo u nešto mirnijem, ali emotivno snažnom tonu, The Great Gatsby. Film donosi priču o ljubavi, iluziji i američkom snu. Smješten je u raskošne 20. godine prošlog vijeka. Iako je radnja smještena u prošlost, muzika filma je moderna. Producent soundtracka bio je Jay-Z, koji je želio da spoji tadašnji luksus sa savremenim zvukom. Upravo zato pjesma Lane Del Rey savršeno slikava osjećaj nostalgije i prolaznosti. Slušamo Young and Beautiful.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Na talasima ste radija Berane, pratite rubriku Riznica mudrosti. Danas govorimo o Jasenki Lalović. Jasenka Lalović jedna je od najpoznatijih i najčitanijih savremenih književnica sa prostora Crne Gore i bivše Jugoslavije. Svojim djelima uspjela je da osvoji veliki broj čitalaca, zahvaljujući posebnom načinu pripovijedanja, snažnim ženskim likovima i dubokom oslanjanju na tradiciju, istoriju i kulturu crnogorskog primorja. Njeni romani predstavljaju spoj prošlosti i sadašnjosti, ličnih i kolektivnih sudbina, porodičnih priča i univerzalnih ljudskih tema. Iako je književnu karijeru započela relativno kasno, postala je jedan od najznačajnijih glasova savremene regionalne književnosti. Rođena je 1965. godine u Baru, gradu na Crnogorskom primorju. Djetinjstvo je provela u Buljarici, malom mjestu nedaleko od Petrovca, koje pripada području Paštrovića. Ovaj kraj poznat je po bogatoj istoriji, specifičnim običajima, narodnim predanjima i snažnom osjećaju pripadnosti zajednici. Upravo su ljudi, pejzaži i priče iz tog kraja ostavili

Osnovno obrazovanje stekla je u Petrovcu, a srednju školu završila je u Baru. Tokom školovanja pokazivala je interesovanje za književnost, društvene nauke i ljudsku prirodu. Nakon završene srednje škole odlazi u Beograd, gdje upisuje studije sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sociologija joj je omogućila da dublje razumije društvene procese, porodične odnose i položaj pojedinaca u zajednici, što će kasnije značajno uticati na njeno književno stvaralaštvo. Po završetku studija ostala je da živi u Beogradu. Profesionalni život vezala je za medije, radeći na Radioteleviziji Srbije. Dugogodišnji rad u medijima omogućio joj je susrete sa različitim ljudima i životnim pričama, što je dodatno obogatilo njeno razumijevanje svijeta i ljudske sudbine. Pored profesionalnih obaveza, bila je posvećena porodici i odgajanju djece. Majka je troje djece, a upravo iskustvo majčinstva i porodičnog života često navodi kao jedan od važnih izvora inspiracije. Iako je pisala još od mladosti, dugo nije razmišljala o tome da svoje tekstove objavi. Pisanje je za nju predstavljalo intiman prostor u kom je mogla da izrazi osjećanja, razmišljanja i uspomene. Godinama je bilježila priče, misli i fragmente iz života ljudi koje je poznavala ili o kojima je slušala. Tek nakon mnogo godina odlučila je da rukopise podijeli sa širom publikom. Taj korak pokazao je izuzetno značaj, jer je njeno stvaralaštvo ubrzo pronašlo put do velikog broja čitalaca. Njeno prvo objavljeno djelo je roman Sone bande moje gore, koje je izazvalo veliko interesovanje književne publike. Roman donosi priču o ljudima crnogorskog primorja, njihovim sudbinama, ljubavima, sukobima i životnim iskušenjima. Posebnu pažnju privukao je autentičan jezik kojim je knjiga napisana. Autorka je koristila izraze, riječi i način govora karakterističan za Paštroviće i crnogorsko primorje, čime je dodatno obogatila književni izraz i sačuvala dio kulturnog nasljeđa svog kraja. Veliki uspjeh prvog romana doveo je do nastavka Sove bande moje gore i Kastigulja, čime je zaokružena trilogija Brda od pelina. Ova trilogija smatra se njenim najpoznatijim dijelom. Kroz tri romana prikazana je istorija jednog prostora, ali i istorija porodica, žena i muškaraca koji su živjeli između tradicije i promjena koje je donosilo vrijeme. Čitaoci su posebno zavoljeli snažne ženske likove koji, uprkos brojnim preprekama, uspijevaju da sačuvaju dostojanstvo, ljubav i vjeru u život. Jedna od najvažnijih tema u književnosti Jasenke Lalović je položaj žene. Njene junakinje nisu idealizovane, već prikazane kao stvarne osobe sa vrlinama i manama. One se bore sa društvenim ograničenjima, porodičnim obavezama, nepravdom i predrasudama, ali istovremeno pokazuju izuzetnu snagu, hrabrost i istrajnost. Autorka kroz njihove sudbine ukazuje na značaj žena u očuvanju porodice, tradicije i identiteta zajednice. Zbog toga su njeni romani često opisivani kao svojevrsni spomenik ženama koje istorija nije dovoljno zabilježila. Nakon trilogije objavila je roman Bastador, koji je također doživio veliki uspjeh. Sam naziv romana označava vanbračno dijete, a knjiga se bavi pitanjima identiteta, porijekla, pripadnosti i društvenog prihvatanja. Kroz složene odnose između likova, autorka istražuje kako porodične tajne i društvene norme utiču na život pojedinca. Roman je izazvao snažne reakcije čitalaca zbog emotivne dubine i univerzalnih tema koje obrađuje. Njeno naredno značajno djelo je roman Zera Luče. Naslov potiče iz narodnog govora i označava malu iskru svjetlosti. U ovom romanu autorka se

bavi unutrašnjim svijetom čovjeka, njegovom potrebom za ljubavlju, nadom i smislom. Kroz priču o različitim ljudskim sudbinama pokazuje kako i najmanji tračak svjetlosti može pomoći čovjeku da prevaziđe životne teškoće. Djelo je naišlo na veoma pozitivan prijem i potvrdilo autorkinu sposobnost da na emotivan i dubok način govori o univerzalnim ljudskim iskustvima. Posebna vrijednost stvaralaštva Jasenke Lalović ogleda se u očuvanju kulturnog identiteta. Njeni romani predstavljaju svojevrsnu riznicu narodnih izraza, poslovica, običaja i vjerovanja. Kroz književnost je uspjela da sačuva dio duhovnog i kulturnog nasljeđa Crnogorskog primorja, prenoseći ga novim generacijama. Svojim književnim radom Jasenka Lalović pokazala je da nikada nije kasno ostvariti životni san. Nakon decenija, tokom kojih je pisala samo za sebe, uspjela je da postane jedna od najvoljenijih književnica regiona. Njena djela svjedoče o snazi ljudskog duha, važnosti porodičnih veza, ulozi žene u društvu i neprolaznoj vrijednosti kulturnog nasljeđa. Zahvaljujući tome, zauzela je značajno mjesto u savremenoj južnoslovenskoj književnosti i ostavila trag koji će ostati važan i za buduće generacije čitalaca. Poštovani slušaoci, pratili ste rubriku Riznica mudrosti.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas vas vodimo na posebno putovanje kroz svijet filmske muzike. Svijet u kom note pričaju priče, jednako snažno kao i slike na velikom platnu. Filmska muzika ima nevjerovatnu moć. Ona nas može vratiti u određeni trenutak, probuditi emocije koje smo možda i zaboravili ili nas natjerati da ponovo proživimo neku scenu kao da je gledamo prvi put. Neke pjesme su toliko snažno povezane sa filmovima da ih je gotovo nemoguće odvojiti i upravo takve slušamo danas. Putovanje započinjemo uz savremeni filmski spektakl Top Gun. Film je donio povratak jednog od najpoznatijih akcijskih junaka, ali i novu energiju koja je osvojila publiku širom svijeta. Ono što je posebno zanimljivo je da je produkcija filma trajala godinama, a veliki dio scena sniman je u stvarnim borbenim avionima, bez previše digitalnih efekata. Glavni glumac Tom Cruise insistirao je na realističnim scenama letenja, pa su glumci prošli intenzivne obuke kako bi mogli snimati u pravim avionima. Kada je riječ o muzici, pjesma je izabrana tek nakon dugog procesa selekcije, jer je bilo važno da nosi duh modernog, ali i nostalgičnog Top Gun svijeta. Pjesma je I Ain't Worried od grupe One Republic koju slušamo u nastavku.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Iz adrenalina prelazimo u svijet elegancije, tajni i špijunaže. Pričamo o filmu James Bond 007 i pjesmi Skyfall. Ovaj film obilježio je 50 godina franšize o James Bondu i predstavlja jedan od najuspješnijih nastavaka u istoriji. Donio je dublji, emotivniji pristup liku Bonda, ali i vizuelno impresivne scene koje su ostale upamćene. A pjesma Skyfall snimljena je u svega nekoliko sati, a Adele je bila tek druga umjetnica u istoriji koja je istovremeno osvojila i Oscar i Golden Globe za Bond temu. Kritičari su ovu pjesmu opisali kao povratak klasičnom Bond zvuku sa modernim pečatom. Slušamo u nastavku Skyfall.

0: filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: Sada ubrzavamo ritam i selimo se u Tokio, u svijet noćnih trka i neon svjetala. The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Ovaj film razlikuje se od ostalih nastavaka jer uvodi potpuno novu priču i likove, ali je postao kultni upravo zbog svoje atmosfere i specifične estetike. Drift stil vožnje, koji vidimo u filmu, postao je globalno popularan upravo nakon njegovog izlaska. Muzika je pažljivo birana kako bi odražavala urbanu japansku scenu, a pjesma koju slušamo koristi elemente starijih muzičkih zapisa, što joj daje jedinstven zvuk. Slušamo Six Days.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Nastavljamo u nešto mirnijem, ali emotivno snažnom tonu. The Great Gatsby. Film donosi priču o ljubavi, iluziji i američkom snu. Smješten je u raskošne 20. godine prošlog vijeka. Iako je radnja smještena u prošlost, muzika filma je moderna. Producent soundtracka bio je Jay-Z, koji je želio da spoji tadašnji luksuz sa savremenim zvukom. Upravo zato pjesma Lane Del Rey savršeno slikava osjećaj nostalgije i prolaznosti. Slušamo Young and Beautiful.

0: filmovi, melodije, scena.
1: Soundtrack.
0: Soundtrack.
1: I za sam kraj priča o borbi, identitetu i snovima. 8 Mile. Film prati život mladog repera koji pokušava da se izbori za svoje mjesto na muzičkoj sceni. Eminem je pjesmu Lose Yourself napisao tokom snimanja filma između scena. Ono što je zanimljivo je da je ovo ujedno bila i prva hip-hop pjesma koja je osvojila Oscara. Za kraj slušamo Lose Yourself.

0: filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Let's go!
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
7: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
9: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas vas vodimo na posebno putovanje kroz svijet filmske muzike. Svijet u kom note pričaju priče, jednako snažno kao i slike na velikom platnu. Filmska muzika ima nevjerovatnu moć. Ona nas može vratiti u određeni trenutak, probuditi emocije koje smo možda i zaboravili ili nas natjerati da ponovo proživimo neku scenu kao da je gledamo prvi put. Neke pjesme su toliko snažno povezane sa filmovima da ih je gotovo nemoguće odvojiti i upravo takve slušamo danas. Putovanje započinjemo uz savremeni filmski spektakl Top Gun. Film je donio povratak jednog od najpoznatijih akcijskih junaka, ali i novu energiju koja je osvojila publiku širom svijeta. Ono što je posebno zanimljivo je da je produkcija filma trajala godinama, a veliki dio scena sniman je u stvarnim borbenim avionima, bez previše digitalnih efekata. Glavni glumac Tom Cruise insistirao je na realističnim scenama letenja, pa su glumci prošli intenzivne obuke kako bi mogli snimati u pravim avionima. Kada je riječ o muzici, pjesma je izabrana tek nakon dugog procesa selekcije, jer je bilo važno da nosi duh modernog, ali i nostalgičnog Top Gun svijeta. Pjesma je I Ain't Worried od grupe One Republic koju slušamo u nastavku.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Iz adrenalina prelazimo u svijet elegancije, tajni špijunaže. Pričamo o filmu James Bond 007 i pjesmi Skyfall. Ovaj film obilježio je 50 godina franšize o James Bondu i predstavlja jedan od najuspješnijih nastavaka u istoriji. Donio je dublji, emotivniji pristup liku Bonda, ali i vizuelno impresivne scene koje su ostale upamćene. A pjesma Skyfall snimljena je u svega nekoliko sati, a Adele je bila tek druga umjetnica u istoriji koja je istovremeno osvojila i Oscar i Golden Globe za Bond temu. Kritičari su ovu pjesmu opisali kao povratak klasičnom Bond zvuku sa modernim pečatom. Slušamo u nastavku Skyfall.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Sada ubrzavamo ritam i selimo se u Tokio, u svijet noćnih trka i neon svjetala. The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Ovaj film razlikuje se od ostalih nastavaka jer uvodi potpuno novu priču i likove, ali je postao kultni upravo zbog svoje atmosfere i specifične estetike. Drift stil vožnje, koji vidimo u filmu, postao je globalno popularan upravo nakon njegovog izlaska. Muzika je pažljivo birana kako bi odražavala urbanu japansku scenu, a pjesma koju slušamo koristi elemente starijih muzičkih zapisa, što joj daje jedinstven zvuk. Slušamo Six Days.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Nastavljamo u nešto mirnijem, ali emotivno snažnom tonu. The Great Gatsby. Film donosi priču o ljubavi, iluziji i američkom snu. Smješten je u raskošne 20. godine prošlog vijeka. Iako je radnja smještena u prošlost, muzika filma je moderna. Producent soundtracka bio je Jay-Z, koji je želio da spoji tadašnji luksus sa savremenim zvukom. Upravo zato pjesma Lane Del Rey savršeno slikava osjećaj nostalgije i prolaznosti. Slušamo Young and Beautiful.

0: filmovi, melodije, scena.
1: Soundtrack.
0: Soundtrack. I za sam kraj priča o borbi, identitetu i snovima. 8 Mile. Film prati život mladog repera koji pokušava da se izbori za svoje mjesto na muzičkoj sceni. Eminem je pjesmu Lose Yourself napisao tokom snimanja filma između scena. Ono što je zanimljivo je da je ovo ujedno bila i prva hip-hop pjesma koja je osvojila Oscara. Za kraj slušamo Lose Yourself.